ჯოთ პატივცემულო რადიო მსმენელებო ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 27 მაისი თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართზე www.rt.net/tere.

გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. პრეზიდენტმა ერდოღანმა ყურბან ბაირამის მისოლოცი გზავნილი გაავრცელა. პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა ყურბან ბაირამთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ მესიჯში ისურვა, რომ დღესასწაულის ეკლესიის მომტანი ყოფილიყო თურქიასთვის, ისლამური სამყაროსა და მთელი კაცობრიობისთვის. ერდოღანმა აღნიშნა, რომ მისი და თურქიელი სახელით ძლიერ სოლიდარობას უცხადებს მათ, ვინც სულიერი გეოგრაფიის სხვადასხვა კუთხეში, განსაკუთრებით ღაზაში, დღესასწაულის სევდითა და ტკივილით ხვდებოდა თითოეულ მათგანს ყურბან ბაირამი მიულოცა. პრეზიდენტმა ერდოღანმა განაცხადა და ეუფალმა მოუგვასწროს კიდევ მრავალ დღესასწაულს, სადაც ჩვენ, როგორც ერი და როგორც ума, ვიქნებით მშვიდობის, კეთილდღეობის, ერთობისა და ძმობის ცენტრში. ისრაელის თავდასხმებმა დღესასწაულის წინ ღაზაში 9 ადამიანი იმსხვერპლა ჯანდაცვის ღარების თანახმად. ისრაელის თავდასხმებმა ყურბან ბაირამის წინადღეს ღაზას მასშტაბით სულ 9 პალესტინელი იმსხვერპლა. თავდასხმები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის ფონზე განხორციელდა. ქალაქ ღაზაში ხან იუნისა და ღაზას ცენტრალურ ნაწილში მომხდარი თავდასხმებისას სამიზნე იყო საცხოვრებელი სახლები, სამოქალაქო ავტომობილი და მშვიდობიანი მოქალაქეების თავშეყრის ადგილები. თვითმხილველთა თქმით, მოიერიშე თვითმფრინავებმა დღესასწაულის წინ ქალაქ ღაზას ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ სავაჭრო ზონას დაარტყეს. პალესტინელებმა დაგმეს ისრაელის მიერ ოკუპირებული იერუსალიმის მახლობლად მიწების მიტაცება. პალესტინის საზღვაო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ისრაელის მიერ ოკუპირებული იერუსალიმის მახლობლად მდებარე ნების სამაუსა და ბეით იქსას შემოგარანში მიწების მიტაცება და განაცხადა, რომ ეს ქალაქის იუდაიზაციის კამპანიის ნაწილია. იერუსალიმის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც ისრაელის ხელისუფლებამ არქეოლოგიური გეგმების საბაბით სოფლისა და მეჩეთების მიმდებარე 100 ჰექტარის მიწის კონფისკაცია მოახდინა, ისტორიული ნები სამუელის მეჩეთი იუდაიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ეტაპის წინაშე აღმოჩნდა. პუერტო-რიკოს გუბერნატორმა ჯენიფერ გონსალესმა კუბაზე ამერიკის შესაძლო სამხედრო თავდასხმასთან დაკავშირებით განაცხადა. მომოიკვირეს, კუბის წინააღმდეგ თავდასხმა იგეგმება. გონსალესმა ადგილობრივ პრესასთან გაკეთებულ განცხადებაში თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების არმიას მომოიკვირეს, კუბის წინააღმდეგ თავდასხმის გეგმა. გონსალესმა აღნიშნა, რომ 3 იანვარს ვენესუელაში განხორციელებული სამხედრო ინტერვენციის დროს პუერტო-რიკოს ტერიტორია იქნა გამოყენებული და წამოაყენა ბრალდება, რომ მომოიკვირეს კუბას წინააღმდეგ თავდასხმა იგეგმება.

0: დამნა შავეებად შევლენ. პარილია სიტყვით გამოვიდა გაეროს უშრების საბჭოზე, რომელიც შეიკრიბა თემით გაეროს წესდების, მიზნებისა და პრინციპების დაცვა და გაეროზე დაფუძნებული საერთაშორისო სისტემის გაძლიერება.
1: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: ამერიკა ნატოსთვის სამხედრო მხარდაჭერის მნიშვნელოვნად შემცირებას გეგმავს. გერმანული გამოცემა შპიგელის ინფორმაციით, ამერიკა კრიზისის პერიოდში ნატოს მოკავშირეებისთვის გაწეული სამხედრო მხარდაჭერის მკვეთრ შემცირებას გეგმავს. შემოთავაზებულ შემცირებებს შორის არის ნაკლები გამანადგურებელი სამხედრო ხომალდი, ბომბდამშენი და საწვავის შემავსებელი თვითმფრინავი, ხოლო მოსალოდნელია, რომ ევროპამ ეს დანაკლისი თავად შეავსოს. ეს ნაბიჯი გადაიდგა იმ დროს, როდესაც პრეზიდენტი ტრამპი მოკავშირეებზე თავდაცვის ხარჯებთან დაკავშირებით ზეწოლას ახდენს და ეჭქვეშ აყენებს ნატოს წინაშე არსებულ ვალდებულებებს გრენლანდიისა და ჰორმუზის სრუტის ირგვლივ არსებული დაძაბულობის ფონზე. შუამავლებმა ირანის ურანის მარაგებთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში პროგრესის შესახებ განაცხადეს. Wall Street Journal-ის თანახმად, შუამავლებმა განაცხადეს, რომ თეირანის მაღალ გამდიდრებული ურანის მარაგებთან დაკავშირებით ამერიკა ირანის მოლაპარაკებებში პროგრესი შეინიშნება. განხილულ ვარიანტებს შორის არის ურანის გაზავება ან მისი ნაწილის გადაცემა მესამე ქვეყნისთვის, როგორიცაა ჩინეთი ან რუსეთი, თუმცა ძირითადი უთანხმოებები ჯერ კიდევ გადაუჭრელია. ეს საკითხი მოლაპარაკებების ცენტრშია, რომლებიც მიზნად ისახავს ამერიკა-ისრაელის ირანის წინააღმდეგ ომის დასრულებას და ჰორმუზის სრუტის ირგვლივ დაძაბულობის შემცირებას. და ბოლოს, გუშინ ბრენტის ტიპის ნავთობის ბარელის ფასმა, რომელიც $96.68 გაიზარდა და $96.67 დაასრულა. ნავთობის ფასები დაეცა ირანსა და ამერიკა შორის მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული გაურკვევლობისა და მზარდი დაძაბულობის გამო, რამაც ჰორმუზის სრუტის გახსნის მოლოდინები შეასუსტა. მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ ახალი თავდასხმები განახორციელა და ფასები გუშინ 4%-ით გაიზარდა, რადგან შესუსტა მოლოდინი იმისა, რომ კვირის ბოლოს ვაშინგტონსა და თეირანს შორის ომის დასრულების შესახებ შეთანხმება მიიღწევა. ირანი ამტკიცებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე სამიზნეებზე თავდასხმით საწყის შეწყვეტის შეთანხმება დაარღვია, ხოლო ამერიკა აცხადებს, რომ თავდასხმები თავდასხმითი ხასიათის იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკასა და ირანს შორის შეთანხმების მიღწევის იმედები გაიზარდა, ამერიკის მიერ ირანზე თავდასხმების განახლების გამო ვითარება არაერთგვაროვანია. სამთვიანი კონფლიქტის შემდეგ აპრილში მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების კვალდაკვალ მხარეებმა განაცხადეს, რომ პროგრესი იქნა მიღწეული მოლაპარაკებებში ჰორმუზის სრუტის გახსნასთან დაკავშირებით, რომელსაც კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს გლობალური ნავთობისა და ბუნებრივი არის ნაკადებისთვის. თუმცა ექსპერტების აზრით, მზარდი დაძაბულობა ამ პროცესს საფრთხის ქვეშ აყენებს. მოსალოდნელია, რომ კვირის დარჩენილ ნაწილში გამოსაქვეყნებელი ამერიკის ეკონომიკური ზრდისა და პერსონალური სამომხმარებლო ხარჯების მონაცემები, რომლებსაც ამერიკის ცენტრალური ბანკი ინფლაციის კუთხით ყურადღებით აკვირდება, გადავწყვეტ გავლენას მოახდენს ბაზრების მიმართულებაზე. მეორე მხრივ, პროგნოზები იმის შესახებ, რომ ფედის ახალი პრეზიდენტის კევინ უორშის პერიოდში საპროცენტო განაკვეთები უფრო დიდხანსდება, მაღალ დონეზე საფონდო ბირჟებზე რისკის აღქმის შენარჩუნებას იწვევს. სანამ ამერიკის ეკონომიკური ზრდისა და ინფლაციის მონაცემები ნავთობის ფასების მიმართულებისთვის განსაზღვრელია, მოლოდინი იმისა, რომ ფედი საპროცენტო განაკვეთებს დიდი ხნით მაღალ დონეზე შეინარჩუნებს, ზრდის შეშფოთებას მოთხოვნის პერსპექტივასთან დაკავშირებით და ფასებზე ზეწოლას ახდენს. გარდა ამისა, ბოლო დღეებში გავრცელებულმა ინფორმაციამ ზოგიერთი გათხევადებული ბუნებრივი არის ტანკერის მიერ სრუტის გავლის შესახებ გააძლიერა მოლოდინი იმისა, რომ სრუტე მალე კვლავ სრულად დამოქმედება, რაც ხელშეუწყობს გლობალურ მიწოდებას. აღნიშნულია, რომ ბრენტის ნავთობის ტექნიკურად $95.49 წინააღმდეგობის, ხოლო $94.47 მხარდაჭერის ზონა შეიძლება იქნას მიჩვეული. ძვირფასო რადიო მსმენელთა, ესმენა საინფორმაციო ბიულეტენი.

დღეს ყურბან ბაირამია. დღეს მსოფლიოს მუსლიმური სამყარო ყურბან ბაირამს, იგივე მსხვერ შეწირვის დღესასწაულს აღნიშნავს, რომელიც 4 დღეს გრძელდება. წმინდა შუამავალ აბრაამს იმისათვის, რომ ღმერთისათვის აღთქმული მსხვერპლი თავისი შვილი არ დაეკრა და არ შეეწირა მსხვერპლად, ალლაჰმა ყოჩი მოუვლინა და აბრაამმა შვილის მაგივრად ზეციდან ღმერთის მიერ

მოვლენილი ეს კოჩი დაკლარა. მას შემდეგ მსხვერპლს შეწირვა ტრადიციად იქცა და ამასთან ისლამის ხუთ აუცილებელ პირობათაგან ერთ-ერთი გახდა. ალალი შრომის შედეგად მოპოვებული ფულით ნაყიდი საქონელი ცოდვების მოსანანიებლად იკლება. ხორცი სამ ნაწილად იყოფა და მისი ერთი ნაწილი ოჯახში რჩება. ერთი ნაწილი ახლობლებსა და მეზობლებს, ხოლო მესამე ნაწილი კი ღარიბ ღატაკებს ურიგდება. ყველას ვულოცავთ ყურბან ბაირამსა და ვისურვებთ, რომ მსოფლიოში სისხლის ღვრები, მტრობა და სიძულვილი დასრულდეს და მათ მაგივრად მშვიდობამ, სტაბილურობამ და მეგობრობამ დაისადგუროს. კარგად ბრძანდებოდეთ.

სანამ ხელოვნური ინტელექტი მსოფლიოს ცვლის, ენერგიის მოხმარება კონტროლს მიღმა გადის. გამოსავალი კოსმოსშია. ილონ მასკსა და Google-ის მონაცემთა ცენტრები ორბიტაზე გადააქვთ. შეუზღუდავი მზის ენერგია გაგრილება წყლის გარეშე, მაგრამ ნამდვილად იმუშავებს. ახალი კოსმოსური შეჯიბრი დაიწყო. გამარჯობა. დღეს ხელოვნური ინტელექტის ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე ამაღელვებელ პროექტზე, კოსმოსურ მონაცემთა ცენტრებზე ვისაუბრებთ. გასულ თვეში ჩინეთმა გამოაცხადა 5-წლიანი გეგმა დედამიწიდან 800 კილომეტრ სიმაღლეზე მონაცემთა ცენტრების შექმნის შესახებ. ილონ მასკმა ამ კვირაში მსგავსი გეგმები გააჟღერა და SpaceX-ის ორბიტალური მონაცემთა ცენტრების მიზნების დასაფინანსებლად ინტენსიური დაფინანსების მოზიდვა დაიწყო. ექსპერტები ამ მოვლენებს სტრატეგიულ ნაბიჯად მიიჩნევენ კოსმოსურ გარემოში მონაცემთა ცენტრების მოსაწყობად, სადაც ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურას დედამიწაზე არსებული შეზღუდვების გარეშე გაფართოება შეეძლება. რაშია პრობლემა? დედამიწაზე არსებული მონაცემთა ცენტრები ხელოვნური ინტელექტის გაუმაძღარი ენერგეტიკული მოთხოვნილებების გამო უზარმაზარი ზეწოლის ქვეშ მუშაობენ. ხელოვნური ინტელექტის დიდი მოდელების წვრთნა იმდენ ენერგიას მოითხოვს, რაც წელიწადში ასობით ათასი სახლის ელექტროენერგიის საჭიროებას დააკმაყოფილებდა. იმ რეგიონებში, სადაც მონაცემთა ცენტრებია განთავსებული, ელექტროენერგიის ფასები ბოლო 5 წელიწადში 267%-ით გაიზარდა. საშუალოდ 100 მეგავატიანი მონაცემთა ცენტრი დღეში იმდენ წყალს მოიხმარს, რამდენიც 6500 ოჯახის დღიურ მოხმარებას შეესაბამება. კოსმოსის მიერ შემოთავაზებული გადაწყვეტილებები. კოსმოსური სივრცე კი მზის ენერგიის შეუზღუდავ რესურსსა და პასიური გაგრილების შესაძლებლობას იძლევა. მასკის Starlink V3-ის თანამგზავრებით 4-5 წელიწადში დედამიწის მაღალ ორბიტაზე 100 გიგავატის სიმძლავრის უზრუნველყოფას გეგმავს Google-ის ინიციატივა. Project Sun-Catcher 2027 წელს პროტოტიპის თანამგზავრს გაუშვებს. კოსმოსში პასიური გაგრილება შესაძლებელია გამაგრილებელი ვენტილატორების ან წყლის გარეშე. ლაზერები თანამგზავრებს შორის მონაცემებს ბოჭკოვან ოპტიკურ კაბელებზე უფრო სწრაფად გადასცემენ. ეს ნიშნავს ხელოვნური ინტელექტის მოდელების უფრო სწრაფ წვრთნასა და შეუზღუდავ ზრდას. Google-ის აღმასრულებელი დირექტორი Сундар Пичаева არაუდობს, რომ აწელწეთში კოსმოსურ მონაცემთა ცენტრები ისეთივე ჩვეულებრივი მოვლენა გახდება, როგორც დღევანდელი ღრუბლოვანი სერვერები. მრავალი სხვა კომპანია, მათ შორის ChatGPT, შექმნილი OpenAI, ასევე ახორციელებს ინვესტიციებს ორბიტალურ მონაცემთა ცენტრებში.

ეპოქაში, რათა ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში ზრდა შეზო. Სირთულეები ბევრია. ხელოვნური ინტელექტის მსხვილი კომპანიების ოპტიმიზმის მიუხედავად ბევრი ექსპერტი ამბობს, რომ ორბიტაზე ხელოვნური ინტელექტისკენ მიმავალი გზა დაბრკოლებები ასავსე. ჯერმეინ გუტიერესი ავსტრიაში მდებარე ევროპის კოსმოსური პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი აღნიშნავს, რომ კოსმოსში თერმული მართვა ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა იქნება, რომლის წინაშეც ხელოვნური ინტელექტის კომპანიები აღმოჩნდება. ხელოვნური ინტელექტის ჩიპები დიდ სითბოს გამოყოფენ კოსმოსურ ვაკუუმში, კი მათი ტემპერატურის დასაწევად ჰაერის მიფრქვევა შეუძლებელია. გუტიერესი ასე განმარტავს, ორბიტაზე სითბო რადიაციის გზით უნდა მოაშოროთ ხელოვნური ინტელექტის წვრთნის დროს. წარმოქმნილი სიმძლავრეების პირობებში ამ სითბოს მოცილება ხდება მეგა სტრუქტურული პრობლემა, რომლის გადაჭრაც უბრალოდ უფრო დიდი გამაგრილებლების გამოყენებით შეუძლებელია. კავშობის ხარჯები კიდევ ერთ სირთულეს წარმოადგენს ორბიტალური მონაცემთა ცენტრებისთვის. გუტიერესის თქმით, სანამ სტარშიპის მსგავსი მრავალჯერადი გამოყენების რაკეტების წყალობით კავშობის ფასი კილოგრამზე დაახლოებით $200 არ დაიწევს, ეს საკითხი პრობლემად დარჩება. ვაშინგტონში მოქმედი სეტას ანალიტიკური ცენტრის განვითარებადი ტექნოლოგიების ექსპერტი ოზა ჰმედჩეტინიც მიიჩნევს, რომ სითბოს გადანაწილება ორბიტალური მონაცემთა ცენტრების შექმნისას მთავარი პრობლემაა. ენერგიის გამოსამუშავებლად საჭიროა გიგანტური მზის პანელები და ბატარეები ორბიტალური დაბნელებების დასაძლევად, ხოლო რადიაცია აზიანებს ელექტრონულ ნაწილებს, რაც დამატებით დაცვასა და შეცდომების მიმართ მდგრად პროგრამულ უზრუნველყოფას მოითხოვს. ჩეთინი დასდენს, ეს სირთულეები გადაულახავი არ არის, თუმცა მათი ელპაშად გადაჭრა რთულია. რაც შეეხება ვადებს, ორივე ექსპერტი თავს არ იდებს გადაჭარბებულ განცხადებებს. გუტიერესი ვარაუდობს, რომ მცირე ნიმუშები, როგორიცაა ზღვრული გამოთვლები და პირველი სერვისები 2027 წელს დაიწყება, თუმცა მისი თქმით, ნამდვილი ჰიპერმასშტაბიანი ხელოვნური ინტელექტის საწვრთნელი ობიექტები აწეულების შემდეგ შეიქმნება. გუტიერესი განვითარების ეტაპობრივ პროცესს პროგნოზირებს 2020-იანი წლების ბოლოდან 2030-იანი წლების დასაწყისამდე მეგავატზე ნაკლების სიმძლავრის პლატფორმების სპეციალური მისიებისთვის, თუ გაშვების ხარჯები შემცირდება 2030-იანი წლების შუა პერიოდში 10-დან 100 მეგავატამდე, ხოლო 2040-იან წლებში ან უფრო გვიან გიგავატის მასშტაბის პლატფორმები. ჩეთინიც იზიარებს ამ მოსაზრებას და ვარაუდობს, რომ სპეციალიზებული სამუშაოებისთვის მცირე ორბიტალური კვანძები 2020-იანი წლების ბოლომდე შეიქმნება, თუმცა მისი თქმით, დედამიწაზე არსებული ცენტრების მსგავსი უფრო დიდი მონაცემთა ცენტრების შექმნა უახლოეს მომავალში შეუძლებელია. გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ეს გამოსავალი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ კოსმოსურ მონაცემთა ცენტრები გარემოსდაცვითი კუთხით მნიშვნელოვან შვებას გვპირდებიან, რეალობა ასეთი მარტივი არ არის. გუტიერესის ამ გარემოსდაცვით უპირატესობაზე მიუთითებს მუდმივი მზის ენერგია არ დატვირთავს დედამიწის ელექტროქსელებს, რადიაციული გაგრილება გამორიცხავს ტკნარი წყლის გამოყენებას, ხოლო ორბიტალური დანადგარები გათავისუფლებს დედამიწაზე არსებულ ვრცელ ტერიტორიებს, რომლებიც ამჟამად ამ მიზნით გამოიყენება. თუმცა ორბიტალური მონაცემთა ცენტრები გარემოსდაცვით სრულყოფილ გადაწყვეტილებას არ წარმოადგენენ. გუტიერესი გვაფრთხილებს გარემოზე ზემოქმედების ახალ ფაქტორებზე, როგორიცაა რაკეტების წარმოებით გამოწვეული ემისიები, გაშვებების გაზრდილი რაოდენობა და კოსმოსური ნაგავი. თუ დედამიწაზე არსებულ მონაცემთა ცენტრები უკვე მუშაობენ სუფთა ენერგიითა და გაგრილების მოწინავე სისტემებით, გამოთვლების პლანეტის გარეთ გატანის მარგინალური სარგებელი მცირდება, ამბობს ის. ჩეთინი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორბიტალური სისტემები არ საჭიროებენ წყალტევად გაგრილებას და არ ტვირთავენ ელექტროქსელს, მათ მოაქვთ რაკეტებისა და სათადარიგო ნაწილების წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯები მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. ჩეთინი ხაზს უსვამს არაკლიმატურ პრობლემებს, როგორიცაა ორბიტის გადატვირთვა, და დაზიანს, როგორც დედამიწაზე არსებული ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურის სრულფასოვანი ალტერნატივის შემთხვევაში გარემოსდაცვითი უპირატესობები ამჟამად ბუნდოვანი რჩება. გუტიერესი კრიტიკულად მიიჩნევს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა დაბალი ღირებულება, მძიმე ტვირთამწეობა და მრავალჯერადი გამოყენების შესაძლებლობა, ასევე მოწინავე რადიატორები და ორბიტალური
რობოტული სისტემების აწყობისა და მომსახურებისათვის. ჩეთინიც იმავე აზრზეა. ის აღნიშნავს, რომ კოსმოსურ სექტორში გაკეთებული რამის გამეორება მყისიერად არ ხდება ისეთი დაბრკოლებების გამო, როგორიცაა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, საექსპორტო კონტროლი და მიწოდების ჯაჭვის სიმწიფე. ჩეთინის პროგნოზით, კაპიტალის კარგი დონის მქონე მოთამაშეებს დიზაინის კოპირება 2-4 წელიწადში შეუძლია, თუმცა ამ და დიზაინების უფრო ფართო დანერგვას შესაძლოა 5-დან 10 წლამდე დასჭირდეს. ჩეთინი დასასრულს ამბობს, შესრულების ხარისხი და ინტეგრაციის გამოსილება კვლავ რჩება განმასხვავებელ ფაქტორად. როგორც ჩანს, კოსმოსურ მონაცემთა ცენტრები ამაღელვებელ მომავალს პირდება. თუმცა წინ კიდევ სერიოზული ტექნიკური და გარემოსდაცვითი გამოწვევებია. შევხვდებით ჩვენს მომდენო პოდკასტში ნახვამდის.

გადაცემულ რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართზე www.rt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი წვამით მოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.